0: krudtet af i min gymnasieår hernede, og tror jeg sammen med nogle drenge. Siden jeg gik i 8. klasse eller sådan noget der, så stoppede det 5 år efter, så kunne jeg ikke mere. Så har jeg også udtjent min festivals værnepligt. Altså til et punkt, hvor jeg nu ikke kan være på festival i mere end en dag, uden at få det totalt nøjeren.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om du kunne forestille dig efter koncerten at ligge derude i warzone?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke klare det, fordi jeg får det nøjeren, når jeg bliver bare træt af at drikke i en dag, føler jeg, med så mange mennesker og sådan noget der.
2: Ja, also Oliver hat mit dem wilden Leben auf dem Roskilde-Zeltplatz abgeschlossen. Dafür reicht die Energie nicht mehr, sagt er aber in seiner Abi-Zeit. Und das ist sehr typisch für Teenager in Dänemark, hat er hier sein Pulver komplett verschossen. Brandt, krudet er, wie man auf Dänisch sagt. So, auf dem Album This Is Why We Lost von Smay Podaisel gibt es am Ende auch einen Song von den drei Müttern von Albert, Torbjörn und Oliver. Die drei Mütter spielen nämlich in einer Punkband namens Pass Podaisel, also nicht Smay Podaisel, sondern Pass Podaisel, was so viel heißt wie Pass auf dich auf.
3: Danmarks, måske verdens hårdeste punkband.
0: Pass på dig selv.
3: Pass på dig selv, hedder de her.
1: Er det virkelig alle jeres møder, eller?
3: Ja. Fuldstændig. Ja.
4: Har du mistet håbet? Gør noget. Start et punkband.

0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

Tyskland, Nix eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosæk og skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er bestilbarer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan, Andrew Tate. Joe Rogan, Andrew Tate. Joe Rogan, Andrew Tate. Empati til autoplay. Red